Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški.

0: наша душа цілає.
1: До края коловоза Дергес Трговина и партнер мјесеца Виндија нуде вам пуреча посебна салама XXL Виндон, килограм и 200 грама за 2,99 €. Воćni јогурт Збрегов, виша врста 150 грама, 49 центи. Трајно млјеко Збрегов, 1 литра за 89 центи. Дергес Трговина, ваша трговина.

0: soni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Ja sam Mijač, a ovo je moja stvar na tvom broju 1 radiju Room FM.

0: volka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pati Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Nema godišnjeg bez nas.

0: emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Ovo je Room FM.